0: Noen av de her kjem megahertz, de vil hi FM. Asuro na maadu vagut.
1: Allahu Akbar, Allah.